0: sut ilagalugit oktober epsisamaanni marslunut tallimanullu isiginnaartitsissuut pilitsit isissutissat pisiffimmi pisiarinqarsinnaappu takunissassinnut qilanarpugut
1: fitness kiyellimut tikilluarit inuunerutsivitsuruk suniusarit I know sa kottuusa isien idumortortarpo fitness kiyelmi idasortangorit sukkulluuni suniusarit pullorunnuarlu appiariarlu Membify. Membify app download so immersoruk mit idiatorlu akiliigit imminut assiliit suniusarit illit idasortaanerit namminer aruppat Ihlit sungisertarfi tukkulluunit ullor unnuarlu ukiop naallugu fitness kiel nuuk qingorpumiluunit takus
2: Sille finne fissakkiisa.
3: Ikkero sissakanninsaako?
2: Sulla mä ajan tänä liimaa issua.
3: Aa, tänä liima kioski. Tänä mä oon noana relua tässä jo sisakkoa.
1: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asiassa arpo. Tässä appi tänne kuva.
2: Wow.
1: Tornoa kuulun rangettu pisikääni. Ehkä jossain tätä, ehkä ronnaa tappo. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Ugjort manna. Akisuanerit Festival i Nusimme. Oktober op Arbani. Binger jo anido. Anger jo lænert sandkring i de sejlte til Susartorlo. Makkua Abismartus Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Paulsen Band. Hermed dag i lakotarenet. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Så var sag, at finde under oktober, binger jo ani. Så sæt, er med du hende, når ikke man er du. Når du nok dag 14.00 mit, er der til kommer på. I sidste til sæt, Atlantic Music Gimme. Nu er nu gimme du. Vi siger en rarsin nabo. Jeg kan så en art festival i mig, der kunne sige ud. Kan det altid nu nani? Du sådan noget, at du render bare sat du mig.
4: I miss knowing what you're thinking and hearing how your day's been. Do you think you can tell me everything, darling?

0: Olympiakos Arena, nummi isikin nartsitsia tulppo. Pupa, uangalu, Julia Bertelsen, Circus Arena, mutta kutsitsinissä tinnut ähkärsävuhut. Circus Arena, nummi inussivimmi, ta kutsitsilppo. Akrobaatit, klaunit, tupinnarsuin nartumik, ta kutsitsisattut, nunenit esikengit suningaan nersut ilagaluhit. Oktober ipsisamani, marslunut, tällimanullu, isikin nartsitsisuhut. Bilitsit isissutisset pisiffimmi pisiarin rahsin nappu. Takunissessin mut kilanar puhut.
1: Fitness kieli mut tikilluarit. Inuuna ritsivit torup. Sunni usarit. I know, sä kottu usa. Kisien idumortuk tarappu. Fitness kieli mi idä asottin norit. Sukkussu niit sunni usarit. Ullok unnu arlu. Appi aari arlu. Membify. Membify app download torup. Immer sorup. Mit ID er torsu, giv det et. En minut er sidde et. Sunge user et. Islit et er så der noget, når man er arubat. Islit sunge user træffe et sukkullu, nid ullok unnuallu, uki opnallu. Fitness GL nuk, ring op på mit unid. Dagus.
2: Sille finne fischer kise.
3: Ikkero sissa kanninsa, kun?
2: Sulle mä ajunen tänne liimaa hissua.
3: Tänne liimaa kioski. Tänä mä oon noana reluota siussisa.
1: Ilmut, liime kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä äppitaani kuva. Tuono kuun rangettu pisikääni. Ehkä usein rittää, eikä ronnaa tappo.
3: Tailu. Uka asuu siitä, mut sä ajakki.
2: Mä oon joku cup noodles.
3: Kiitä muuta kappi.
4: Liime kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
1: Akisuanerit Festival 2026. Akisuaner Festival med Maguaininga sætte i Soput. Atlantic Music. Nynne Nuuk. Nanok Media. Nuuk Transport. Køling og Company. Søma Hotel. Ulu Rengøring. Pacific. Grønlandsbanken. Air Greenland. Polar Seafood. Arctic Print. Shuttle.gl. Vagtservice.gl. Greenland Travel. Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, Abbe, Yamatek, Bingarnertød, Anningasad i Esubut, Tubor Sport. Akisuanerit Festivalimi, der kunne sige ud, kan der altid nu nærende, du sådan nærer, at du rander bare sat du med.

0: Nanoq FM Pilarisaarutin.
1: Sirkus Arena, Nummi Isikinnartsitsija, Tuleppo. Pupa, Uangalu, Julia Bertelsen, Sirkus Arena, mutta kutsitsinissä tinnut ähkärsävuhut. Sirkus Arena, Nummi Inussivimmi, ta kutsitsilppo. Akrobaatit, klaunit, tupinnarsuinnartumik, ta kutsitsisattut, nunenit äsikingitsuningaan nersut ilagaluhit. Oktober ripsisamaani, marslunut, tällimanullu, Isikinnartsitsissuhut. Bilitsit isissutisset pisiffimmi pisiarin rahsin nappu. Takunissessin mut grillan arpohut.
2: Fitness kieli mut tikilluarit. Inuuna ritsivit torup. Sunni usarit. I know, sä kottu usa. Kisien liitu mordokta rappu. Fitness kieli mi idää sotten norit. Sukkussu niit sunni usarit. Pussok unnu arlu. Happy aari arlu. Mempify. Mempify app download torup. Immer sorup. Mit ID er dorsu, og giv det et. En minut af sidiget, sunge usaret. Islit i dag sort der noget, nemmener af rupet. Islit sunge usaret traffi, tukkullu nid ullo unno allu, og jo nalu. Fitness giel nuk, ring op på mit unid, det gus.
3: Sille finne fischer gise.
4: Ikke rådisse ringen, lago.
3: Sille mig, jeg vil gerne lide mig i sur.
4: Adane, lide mig kiosk. Ki, tänä mä oon noin arvelua tässä jossisa.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Siakus Arena, nummi isihin nartsitsiattu loppo. Pupa, Uangalu, Julia Bertelsen, Siakus Arena, mutta kutsitsinissä tinnut ähkärsää vuhut. Siakus Arena, nummi inussivimmi, ta kutsitsi loppo. Akrobaatit, klaunit, tupin narsuin nartumik, ta kutsitsi sattut, nunenit esiringit suningaan nersut ilaga luhit. Oktober ipsisamaani, marslunut, tällimanullu, isihin nartsitsissuut. Bilitsit isissutisset pisiffimmi pisiarin rahsin nappu. Takunissessin mut rilanarpuhut.
2: Fitness kieli mut tikilluarit. Inuuna ritsivittoru. Sunniusarit. I know, se kottuusa. Isien idumortuttarappu. Fitness kieli miidää sottengorit. Sukkussu niit sunniusarit. Ussor unnuarlu. Appi aariarlu. Membify. Membify app downloadsoru. Immersoru. Mit ID er dårlig, og giv det et. En minut er siddet, sunge jo sig et. Islet i dag så der er noget, når man er arubat. Islet sunge jo sig træffet, så kunne slå ned og slå under slå. Og jo, nej du. Fitness giver nok. Ring op på mit ud ned. Det er gus.
3: Sille finne fischer gise.
4: Ikke rådte sig ringning der, gus.
3: Sådan er meget, at der er en lima i sur.
4: Ah, der er en lima kiosk. Tänämä on noin arveluota siussisa.
2: Ilmuts, diime kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appitaan

0: Nirvana, Rock Stones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Kassok, Nina, Enoch Paulsen Band. Amatar ilakotare nut ekerangi tumik tusan nat tsuwassar affining nonner oktober pinga yoni sussat amelu hinnari kammanilu nalunaqutaq 1400 lumit aalartikkumaput isissutissat Atlantic Music kimi nuunanuukimilu pisianqarsinnaput akisuanaat festivalimi takussaagut kalaallit nunaani tusarnaariartoqarnerpaasartumi
1: Nanok FM.

0: Nanok FM, Bilarisa Rutin.
1: Siakus Arena, Numi Isihin Nartitia Tulopo, Puba, Wangalu, Julia Bertelsen, Siakus Arena Mutakutitinissa Tinnut Echer Savut, Siakus Arena, Numi Inusivimi Takutitilopo, Akrobatit, Klaunit, Tupin Narsuin Nartumik, Takutitisartut, Nunenit Esiringit Tuningan Narsut Ilagaluit, Oktober Epsisamani, Marslunut, Tessimanusu, Isihin Nartitisuut, Bilitit isissutisset pisiffimmi pisiarin rahsinnappu. Takunissessin mut rilanarpuhut.
2: Fitness kieli mut tikissuarit. Inuunarit sivitsorup. Suniusarit. I know, se kottuusa. Isien idumortuk tarappu. Fitness kieli miidää sottengorit. Sukkussu niit suniusarit. Pussok unnuarsu. Appiaariarsu. Mempify. Mempify app download sorup. Immersorup. Mit ID er dårlig, og giv det ikke. En minut er sidde i et. I sit i dag så der noget, når man er arubat. I sit sunge i sig træffe, så kunne søvnigt og så Fitness GL nok. Ring op på mit unit. Det gus.
3: Sille finne fischer gisse.
4: Ikke er også i sækken ikke, gus.
3: Sådan meget, at der er en lima i sur.
4: Ah, der er en lima kiosk. Tänä mä oon noina ruota siussisa.
2: Ilmut, viime kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi tanni kuva. Tuono kuun rangettu pisikääni. Ehkä jossain rittää. Ehkä ronnaa tappo.
4: Ailu. Uka suusi, ikään muuta ajakki.
3: Mä oon joku cup noodles.
4: Ikään muuta kappi.
5: Viime kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
2: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Ugjort manna. Akisuanerit Festival i Nusimme. Oktober i Arbani. Binger jo anido. Anger jo lænert sandkrig i de sejlte til Susartorlu. Makko er Abismardus Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Paulsen Band. Amet dag i lakotare endnu. Ikke ringe til mig, du sådan noget. Det var sær, affinning under oktober, binger jo an i. Susset amet lu hinder ikke gammel ned du. Når du nakker dag 14.00 mit, er lagt til kommer på. I sidste sætte set Atlantic Music gimme. Nu er nu gimme du. Vi siger en rarsin nabo. Er gis jo en art festival i mig, der kunne sær ud. Kan det altid nu nani. Du sådan noget, at du rander bare sat du mig.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM Bilarisarutin.
1: Siakus Arena, Nummi Isihin Nartsitsia, Tuleppo. Pupa, Uangalu, Julia Bertelsen, Siakus Arena, mutta kutsitsinissä tinnut ähkärsävuhut. Siakus Arena, Nummi Inussivimmi, ta kutsitsilppo. Akrobaatit, klaunit, tupinnarsuin nartumik, ta kutsitsisattut, nunenit äsikingitsuningaan nersut ilagaluhit. Oktober epsisämäänni, marssunut, tässimanullu, Isihin Nartsitsissuut. Bilitsit isissutisset pisiffimmi pisiarin rahsin nappu. Takunissessin mut kilanar puhut.
2: Fitness kieli mut tikilluarit. Inuuna ritsivit sorup. Sunniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumautokta rappu. Fitness kieli mi idää sottengorit. Sukkussu niit sunniusarit. Pussor unnuarsu. Happy aariarsu. Mempify. Mempify app download sorup. Immer sorup. Mit ID er dog så, at give det et. En minut af sidde et. Sunge jo sig et. I sit et af så der er noget, når man er råbet. I sit sunge jo sig træffe et sukkusø nid og så under så. Og jo, nej så. Fitness giver el nok. Ring op på mit ud nid. Det gus.
3: Sille finne fischer gise.
4: Ikker og sig så ringning der er god.
3: Sunde mig, at der er noget lige med i sur. Og
4: der er noget lige med kiosk. Tänä mä oon noin arveluota siussisa.
2: Ilmut, liime kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi tanni kuva. Tuono kuun rangettu pisikääni. Ehkä jossain tätä, eikä ronnaa tappo.
4: Ailu. Kaa ukaa suusiten, mutta sä ajakki.
3: Mä oon joku kop nuulissi.
4: Ilan muuta kappi.
5: Liime kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
2: Akisuanerit Festival 2026. Akisuanerit Festival med Maguining og Sadie Soput. Atlantic Music. Nynne Nuuk. Nanoq Media. Nuuk Transport. Køling og Company. Søma Hotel. Ulu Rengøring. Pacific. Grønlandsbanken. Air Greenland. Polar Seafood. Arctic Print. Shuttle.gl. Vagtservice.gl. Greenland Travel. Nuuk Water Taxi, som er så entreprenøren, er B. Yamatek, bingarne dødanninger af sætte i SU på Tuborg Sport. Er givet sådan noget festivalet med, der kunne sige ud, kan det altid nu nænne, du sådan nærer at drønne op bare sat du med.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM bilerisaa rutin.
1: Siakus Arena nummi isihin nartitja tulppo. Pupa uangalu Julia Bertelsen Siakus Arena mutta kutsitsinissä tinnut ähkärsävuhut. Siakus Arena nummi inussivimmi takutsitsilppo. Akrobaatit, klaunit, tupinnarsuin nartumik takutsitsisattut nunenit esiringitsuningaan nersut ilagaluhit. Oktober ipsisamaanni, marslunut, tällimanullu, isiin naartittissuut. Bilitsit isissutisset, pisiffimmi, pisiarin rahsinnappu. Takunissa sinut kilanarpuhut.
2: Fitness kieli muttikilluarit. Inuuna ritsivittorup. Sunniusarit. I know, se kottuusa. Isien idumautottarappu. Fitness kieli miidää sottengorit. Sukkussu niit sunniusarit. Ullokunnuarlu. Happy area so Membify. Membify app download so immer so mit Idee doch so gedeit in minut assidit sungi usarit illit ilaasortaanerit nammineq aruppat illit sungi usartarfi tukkulluunit ullo unnuarlu ukio naalu fitness kiel nuuk qingorpumiluunit takus
3: Sille finne fischakkiisa.
4: Kerrotissakanninsa, ku?
3: Sulle mä ajan tänne liimaisua.
4: Tänne liimakioski. Tänne mä oon noana reluota siussisa.
2: Ilmut, liimakiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä happy tänne kuva.
3: Wow.
2: Tuono kuun rangettu pisikääni. Ehkä jossain tätä, ehkä on naatappo. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar. Ugiok manna Akisuanerit Festival i Nusimme. Oktober i Arbani. Binga jo anido. Anga jo lænert sandkrin i de sejlse tisusartorlu. Makkua Abismartus Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Paulsen Band. Amatak ilakotarenut. Ikke ringe tømme, du sådan noget til vores sag. Affinning under oktober på Binger Juani. Susset amelu hinder ikke gammel nido. Når du nok tak 14.00 lumit er lagt til kom op. I sidste set Atlantic Music gimme. Nyne nu gimme du. Hvis I er en rassin nabut. Ikke så en art festival imme. Det kunne sige ud. Kan det altid nu nani. Du sådan noget er tog andre bare sat du med.
0: FM.
5: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: like high school kids.
1: Nanook FM, Bilarissa Arutin.
2: Siakus Arena, nummi isihin nartsitsiattu loppo. Pupa, Uangalu, Julia Bertelsen, Siakus Arena, mutta kutsitsinissä tinnut ehkärsää vuhut. Siakus Arena, nummi inussivimmi, ta kutsitsi loppo. Akrobaatit, klaunit, tupinnarsuin nartumik, ta kutsitsi sattut, nunenit esiingitsuningaan nersut ilagaluhit. Oktoberipsisämäänni, marslunut, tällimanullu, isiinnaartitsissuut. Bilitsit isissutisset, pisiffimmi, pisiarin rahsinnappu. Takunissessin mut kilanarpuhut.
3: Fitness kieli mut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Sunniusarit. I know, sä kottuusa. Kisien idumortuttarappu. Fitness kieli miidää sottengorit. Sukkussu niit sunniusarit. Ussok unnuarlu. Happy arjarlu. Mempify. Mempify app download so immersorup mit idi atorlu akidigit imminut assidigit sungiusarit illit ilaasortaanerut namminer aruppat illit sungiusartarfi tukkulluuni tullor unnuarlu ukio naalu fitness kiel nuuk qingorpumiluuni takus
4: Sille finne fischakkiise.
5: Ikkerotissakanninsäku.
4: Sille mä ajan tänne liimaisua.
5: Aa, tänne liimakioski. Tänne mä oon noana reluota siussisakko.
3: Ilmuts, liimakiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä äppi tanni kuva.
4: Wow.
3: Tuono kuun rangittu pisikääni. Ehkiu sen tätä, eikä ronnaa tappo. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejste par. Ugiok manna. Akisuanerit Festival i Nusimme. Oktober op Arbani. Pingajuanidu. Angajulenert Sandgren i de sejste tisusartorlu. Makkua Appisimartus Saput. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Kassok. Nina. Enoch Paulsen Band. Amatak ilakotarenut. Ikke ringet som ikke du sådan noget til så sag. Affinning under oktober på ingen juni. Susset amelu hinder ikke kan man i du. Når du når kotak 14.00 mit er sagt til kommer på. I sidste susset Atlantic Music Gimme. Nu er nu gimme du. I siger en rassin nabut. Jeg kan så en art festival med, der kunne sige ud. Kan det altid nu nani? Du sådan når jeg tror andre bare sat du med.
1: Nanook FM.

0: Nanoq FM, Bilarisarutin. Papa!
1: Sirkus Arena, nummi isihinnartitja tuloppo. Pupa, Uangalu, Julia Bertelsen, Sirkus Arena muttakutsitsinissä tinnut ähkärsävuhut. Sirkus Arena, nummi inussivimmi takutsitsiloppo. Akrobaatit, klaunit, tupinnarsuinnartumik takutsitsisattut nunenit esiringitsuningaan nersut ilagaluhit. Oktoberipsisämäänni, marslunut, tällimanullu isihinnartitsissuhut. Bilitsit isissutisset pisiffimmi pisiarin rahsin nappu. Takunissessin mut rilanarpuhut.
2: Fitnesskieli mut tikilluarit. Inunarit sivittorup. Sunniusarit. Ai nou, sä kottuusa. Isien idumortoktarappu. Fitnesskieli miidaasottengorit. Sukkussu niit sunniusarit. Ullok unnuarlu. Appiariarlu. Mempify. Mempify app downloadsorup. Immersorup. Mit ID er dårlig, at give det et. En minut af sidighed, sunger jeg sig ret. Ildigt i dag, så der er noget, når man er råbet. Ildigt sunger jeg sig træffet, så kunne slå ned et udslag og nødlo. Og gjort nødlo. Fitness giver nok. Ring op på mit ånd. Det gus.
3: Sille finne fischer gisse.
4: Ich glaub, ich sag ein Ninja, gut?
3: Schöne Meinung an deine Lima ist so.
4: Ah, deine Lima Kiosk. Tänä mä oon nuona luota siussi sappo.
2: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi tanni kuva. Tuono kuun rangettu pisikääni. Kiusin rittää, eikä ronnaa tappo.
4: Ätäilu. Ah, uka suusi, idän muuta rekki.
3: Ah, mä joku kop nuulissi.
4: Idän muuta kappi.
5: Liima kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
2: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Ugjort manna. Akisuanerit Festival i Nusimme. Oktober op Arbani. Binger jo anido. Anger jo lænert sandkring i de sejlte til Susartorlo. Magua Abismartus Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Poulsen Band. Amatak ilakotare nyt. Eke rengi tumik du zannat. Zawassak afilin nonna oktober binga yuani. Susset amelu hinnari kammanidu. Neluna akotak fjorten nonna lumit alartik kumahput. Isi sutisset Atlantic Music gimi. Nune no gimi du. Bisi an rarsin naput. Aki suena at festivalimi. Dekus saagut. Kedaltit nunani. Du zannare atorannar pääsattumi.
0: Nanoq FM.